0: 11 y 37 minutos de la mañana, es hora de tomarnos un café, ¿va qué?
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Baqué, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake Fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da, xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Onda Vasca Conecta.
4: Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética, RPS 128/24. Euskal Jaietako artisautza azoka Donostian. Euskal Herriko artisauek egindako tokiko produktuen aukera zabala. Iraiaren bitik amairura alderdi ederren. Zatoz eta disfrutatu gure diseinu eta proposamenez ingurune zoragarri honetan. Artisautza azoka. Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatua eta finantzatua. Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.
5: Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.

0: Nik, nola sentitzen duzu, nolabait, oso jolaritzak eta kasu honetan Euskadi orokorrean, zuentzat egun berezi bat dedikatzea, egun berezi bat ematea?
1: Bai, ondo dago. Azkenian Euskal Herritik kanpo bizidan jendean komunitatea bastante handia da. Batzuk, izan arrazoi ekonomikoengatik, o politikoengatik edo pertsonalengatik kanpoan daudenak. Orduan beti ondo dago, egun bat eukitzea. Bai.
0: Bueno, batu duzuzuk Jon Iraola moduan hitz egiten duzula, ez Euskal Elkarte edo Euskal Etxearen izenean.
1: Zuek,
0: zehazki Munitzeko Euskal Elkartetik ezer berezirik antolatu duzen gaurko egunarako?
1: Ez du ezer berezirik antolatu, ez. Baitu gure noizbinkako, elkartzegean izbenka, egititu hain bat gauza kulturala ere bai, baina gaurko bereziki ez. Ez dugu berezirik antolatu ez.
0: Bueno, egia da bintzat, Euskal Herrian garrantzitsuak diren beste hitzordu batzuk ere ospatzen dituzuela bertan, ala nola Euskararen eguna, edo, lehengortean, aurten tokatu den moduan, korrika ere bai, ez da?
1: Bai, hori da benetan, ne ustez, arrakasta hondin daukan ekintza, monitzen da, esango nuke baita, mundu zeharko euskal etxetan, ez? Benetan egun politia, bai.
0: Jon, nola...
1: Gero gainontzeko... Bai,
0: ez, jarraitu mesedez.
1: Ez, gainontzeko ekitaldia, xumeagoa dia.
0: Gaurkoa bezalakoa beraz, ez da? Gaurkoa xumeagoa da, bakoitzak hor darama, bere modura ospatzen du, baina ez euskal etxearen izenean mintzat, ez talde moduan. Baina orokorrean, Munitzeko Euskal Elkartetik, Jon, nola sustatzen duzue, edo zein ekintzen bitartez, sustatzen duzue euskal nortasun hori?
1: Gehien bat elkarrekin elkartuz, pare bat urtean behin korrika antolatuz. Azkeneko urtetan antolatzegu irakurle klub bat, euskerazko liburuak irakurtzeko. Eta bai, horako, eta mendi bueltak, zerbeza dateko edo horako parke batean gelditzea, umeekin eta saiatzen ari gare bai. Euskeraz hitz egiteko espazioak izan ditzaten, baina bueno, dena bakoitzak bere kabuz antolatutako gauza dira. Orduan kostatzea lana da eta baina bai, zeo zeite dugu.
0: Bueno, pentsatzen dut Jon, garrantzitsua izango dela ekintza horiek ere kalera ateratzea, ez da? Aipatu duzun moduan, nolabait Munitzeko jendearen harridura ere sor dezakelako.
1: Bereziki korrikak, ez? Horrek sortze duela harridura, baina bai. Bai, ez da beste munduko ez erredo.
0: Bueno, a ber, baina adibidez...
1: Bai, gero ere... Bai, esan.
0: Bai, ez, irakurle klubarekin adibidez, noizbait aipatu izan duzu, ez da? Hango jendea ere gerturatu izan dela, euskera entzutera.
1: Eixo, harako bitxikeriak ebabe, baina, bueno. Azkenian, irakurle kluben 8-10 lagun geha, lagun talde bada. Beste zer baino gehiago, eta bai, ne ustez egun honetan garrantzitsuena da euskal kulturarekin lotura hori mantentzea eta hori nabarmendu nahiko nuke egun honetan hori.
0: Beraz, ikusten dugu, Jon, zuk euskal kultura, euskal nortasuna urteko egun guztietan edatzen duzula. Edo mintzat, saiatzen zarela, zure pustarria hor jartzen ez da?
1: Bai, bueno, bikotiare euskalduna da, orduan erresiagoa da etxean hori mantentzia. Eta etxetik kanpo ere aldala elkartzen gehan izan behin, bai. Gero ere, egia da Munitzen bizita ez dala 19. mendean Argentina edo Uruguaya jutezian euskaldunak bezala edo Ameriketara behan dago 20. mendean edo gu oso gertu bizigea, Euskal Herri gertu bizigea, ez? Ezakit, igual Munitz gazkin bidezko konexioa batik eta gertuago dago Poitiers edo Albacete baino. Orduan, hemengo euskaldunok oso gertu daude Euskal Herritik gaur egun eta ez da zaila asko Euskal Herriak jutea kontzertuak ikustea, sarri familiakin egotea. Orduan guretzako ez da agian hain urruti eta ez dago zean horik tartean, ez? Orduan ba, bai, bai. Eta gero hori bakoitzak ba, distantzio hori bizitzeko era diferentea ditu, baita munitzen ere. Batzuk oso gutxi voltatza dira, besteak hilabetean behinan handaude. Oso anitza.
0: Beraz, agian ez duzue hainbeste sentitzen Euskaditik edo Euskal Herritik kanpora zaudetela, ez? Gertutasun horrexegatik ez duzen ere.
1: Bai, ez dut uste, azkenian ez da, zait, imaginazat Pedro Mario Taño Argentinan onbuagari pertsuak egiten, ez da gure kasu ez, nahi bali maezu, normalian aukera bada olako bueltatzeko ez. Gehiago da, ba, zure bizitza aukeren arabera, zure bikotean arabera, ba, bueno, batzuk Alemaniera lotuta gehiago daude, beste batzuk Euskal Herriera lotuta gehiago, ez? Eta gero ere, lehenako, agian gaur egun, hainikan, diasporaren egunara etxeitean, asko aldatu da, ez? Iruitze zai bintzat, atzerrira doan Euskaldunaren perfila, eta agian, adibidez goatzen ez, Daniel Agirrek, Euskadiaren irratian, edo Euskal Onzkin, esatezun, ba, igual, bea Euskal Herritik ateratzea bultzatu zituen arrazoiak, gehiago ziala asperdura, edo itomena, ez? Hortun, ez da, ai, Euskal Herri maitea, zugandik urrutin nago, zinez, nire bizitzan gehiago bueltatu, eta...
0: Bai, nostalgia kutsu horrekin, ez da?
1: Ez, baina nostalgia kutsu hori askotan egon daitekela, baina beste askok bia, ba, Euskal Herrian ez dutenak bizi nahi, mila arrazoien gatik, lortze diazu. Orduan, zorionez aukera hori ere badago, orduan ba. Denetik dago.
0: Zuek nola sentitzen duzue Euskal Herriak, Euskal Diasporarekin eta zehazki zuekin daukan harreman hori, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen dituen ekimenen bitartez? Zerbait falta motatzen duzue?
1: Bueno, ni pertsonalki, claro, gure euskal etxea ez da hain handia, ez dago hain antolatuta, eta diru laguntzak eta eskatzeko behar diren baldintzak ez ditugu betetzen. Orduan dena da, bueno, norberak iniziatiba hartu eta egitea inolako laguntzaik gabe. Nik Eusko Jaurlaritza edo Euskal Erakundeen aldetik eskatuko nukena edo da, ba, ne ustez gu Euskal Herriekin lotzen gaitunak gehien bada, ba, euskal produktua konsumitzea, izan pelikulak, seriak, liburuak, hitzaldiak. Gure lotura Euskal Herriekin asko pantailaren bidez da, ez? Ba, umentzako marrazki bizidunak, eta alde hor zilburrezte hori gehiago elikatzeaz. Pues pantailetan euskaren presentzia indartzea, ez dakit. Euskal sortzaileak ez egotea prekariadean bizitzen. Hori behintzat olako produktu gehiago bertakoak sortzea, guretzako ne ustez oso garrantzitsua da lotura hori mantentzeko, ez? Ez dadila da ez dakit, ba telebistaren kasuan euskal telebista askotan erdal telebistaren azpitik dagoela sentitzen etnik personalki bintzat, ez? Eta postu ba, indartxo egitea euskal produktuak ba hoize ba sortzen
0: indartzeko
1: ez da posible gaur egungo idazle ez dakit euskal idazle nagusienak ba diru faltan egotea hori edo zergatik adibidez liburu denda alemaniarretan badaude liburu islandiarrak, estoniarrak, idazle esloveniarrak, herri txikia dira, hizkuntza txikia dira. Zergatik ez daude liburu euskaldunak, ez? Arrazoi asko daude hortarako, ez? Ez da bakarrik, baino ondo ongo litzake, ez? Ba, ezakit. Itzulpenak baita ere hemengo liburu dendetan hor kristaleran ikustea.
0: Bai, euskal kultura hori
1: nola da? Hori eskatiko nuke.
0: Diasporara.
1: Hobeto edatzea, gehiago sortzea, aukera zabalago izatea, bertako aktorek eta bikoiztaileak indartzea. Horrek, ze azkenean gure lotura hori da. Hori da, euskal herriakin. Area joan eta familiakin eta lagunekin neoteaz aparte, ez? Eta gaur egun internetak haula, izugarrizko baliabidea ditugula, ba hori gehiago indartzea, ondoango litzake bai.
0: Bueno, lehen aipatu duzu Jon, Euskal Elkartea, Munitzeko Euskal Elkartea xumea dela, egia da, ba, bueno, bere ibilbidea ez dela oso luzea oraindik, 2015 urtean sortu zen. Gaur egun zenbat lagunek osatzen duzu Euskal Elkartea?
1: Bueno, ez daukagu bazkide sistemarik, baina gutxi gora bera gure antolatzeko era WhatsApp talde bidezak, eta pues ehun bat lago izango ja bertan. Hala ere talde hortatik kanpo euskaldunak ere badaude hemen. Takit, bertako komunitatea 300, 400 lagun egongo gera Munitzen.
0: Bueno, desente.
1: Inguru. Desente da, bai, desente da. Normalean jendia bai ikasketengatik edo lankontuengatik edo maitasunagatik etorri da honea.
0: Bueno, eta horre guztiak beraz nolabait ba, justifikatzen du, ez da? Zergatik Munitzen ba, nolabait beharrezkoa zen talde hori sortzea, Euskal Elkarte hori sortzea, eta Euskal Kultura ba, indartzen jarraitzea, bintzat zuen artean, ba, egunerokotasunean presente zuek ematera aukitzea, ez da?
1: Ba, arrori barruan dakagunok azkenean ba, elkar, jende arraroi elkarrekin elkartzea, eta bai, badabelako gauza pila bat, izan mundu ikuskera hizkuntza dena elkartze gaituna eta bai, horrek asko elkartze du iritz zait.
0: Ba, Jon Iraola, Munitzeko Euskal Elkartetik, eskerrik asko benetan gurean izateagatik eta are gehiago, ba, Euskal Diasporaren egun berezi honetan, eskerrik asko benetan.
1: Eskerrik asko zuei, eta horren arte.
0: Ondo izan, agur.